0: 石元耳，战场指挥严重失职，贻误战机。整个奉天地区剿匪失利，石元耳负有不可推卸的责任，撤销其在军中的一切职务，押送回本岛接受军事审判。
1: その重要な指令を君に渡す。信じてくれ。刀を下ろしてくれ。離せ。下ろして。下ろして。下ろして。

0: 土井原殿は全ての上幹部へ優勢した。何ぞろ将軍の指名士で主題です。
1: 土井原がありがとうございます。
0: 新居に着いてからしばらく牢屋に入り込む。土井原殿の伝言だ。安心して機会を待つ。
1: 日本本土に帰らせないなら何にされてもいいんだ。
0: 失礼いたします。
2: 入れ。
0: 石原殿、すべてのものが私が保管します。どうぞ。

0: 加賀、我らの包囲部隊は太鼓軍に引き回されました。加賀、祝家镇の総員部隊は苏海龙に引き回され。加賀、伊沢新の部隊は増援と合流しました。もう範囲に向かってる。
1: バカ、今回は何としても第三道全滅しろ。
2: はい、はい。

0: 入れ。ああ、いらっしゃい。
1: あ、どうも。
0: 君とまた会ったね。すまて、すまて。
1: はい。
0: 下がれ。すまて、石原君。牢屋にいるこの間、随分勉強になりましたね。
1: はい、カカ。本来、死ぬ覚悟を持って天皇に謝罪するのだ。でも牢屋にいるこの間、私分かった。
0: うん。
1: このまま恥を持って死ぬより、この石原立ち直って敵と勝負すんだ。
0: よし、石原君が待った、戦う意志がある。
1: はい。
0: 一回の失敗は大したもんじゃない。それに、お前の失敗は負担も責任があるのだ。
1: はい。カカ、今何をしているんですか？
0: うん。はい。これから転勤するので、豊原さんと私、お前のことを認めてるんだ。ちゃんと頑張れよ。
1: はい。
0: 遠慮はいらん。イシャル君、今度また帝国に銃をつく倍上の努力を出してほしいんです。これも頑張れよ。
1: はい。
0: 仕事のことを仲間が協力するから。トムカはとても強い部門だ。ちゃんと利用してくれよ。座て。帝国は中国ますます占領している。通常の戦争ではもう帝国が満足できない。だから、我ら新しい武器を必要だ。そのために関東軍第100部隊を成立した。研究が深くなって、国内有名な科学者も100部隊に集まってくるんだろう。我らトムカの任務は、彼らの身分を隠し、安全を守り。

0: 明日君のいい知らせを待ってるぞ。
1: これから軍事会を参加するね。気をつけ。座れ諸君。まずみんなに紹介します。これはあなたの友果将軍石原です。
2: 皆様よろしく。
1: 始めよう。諸君、皆さんが見たのは帝国の一角の誇りの大宮一郎です。近いうちに本島から新京に来る第100部隊に出在する。次の段階で我らの任務は全力で彼の安全を守ることだ。彼の研究成果か、もう東北三省で広く運用されました。彼の参加は第100部隊に通して重要なのだ。これからの行動計画は石原長官に指揮することになった。
2: 私は皆様と一緒に団結したい。共に帝国のために頑張りたい。
1: はい。終わり。

0: かが。
1: 素晴らしい。
0: 違いうち、吉光という正代が新居に住こそうだ。我が国の東北で使った生物武器を調べに来たです。
1: 吉光。
0: はい。そして翔というの共産国際の人が我が国内部に隠れた。
1: 誰が知ってるか。
0: 奴らは単線連絡ですので情報を得るのが難しい。
1: わかった。高倉軍、今回君はよくやりました。隠れ続けろ。さらに老いの吉光と翔の情報を掴んでくれるんだ。
0: ありがとうございます。
1: よし、手令を整理して事務所に届け。早くやってくれ。

0: 報告。
1: 入れ。
2: 伊莎拉殿。
1: 爷。
2: 情報によると、周海龙墨新境に着いた。
1: あいつらは何人だ？
2: 二人。周海龙と女一人。
1: 監視続け。
2: 殿。逮捕しないか。
1: 前は高倉行ったあの将は動きある。
2: わかりました。苏海龙を通して奴を掴むのだ。
1: そうだ。苏海龙を利用してこのスパイを取り出すだ。
2: だが単線連絡ですので高倉も情報を得なかった。
1: 焦んな。

0: 啊 ，whisky 一杯。嗯，お前も酒がない。お前、whisky もう一杯。
1: はい。ありがとうございます。
0: あ、いつここに来た？
1: 最近。
0: ここに長くいると帰りたくなる。
1: 飲みすぎね。

0: 入れさせ。
1: はい。
0: 今回の任務分かってるよな。
2: はい。帝国のために命を捨てる。
0: よし、大日本帝国、お前を守るんだ。でももう少しだ。

0: 行けよ。
1: はい。
0: 中村君、すべての準備はできたか。
2: はい、すべて順調です。
0: 途中も調べたか。
3: 今回は秘密行動なので、だから二つ線路以外には他の線路を用意した。だから中国君は必ず全勢力を偽物の方につけます。その偽物は絶対いいおとりだ。
0: 絶対安全を確保するんだ。
2: はい。
4: 你的眼睛还好吗？如果你眼睛不舒服，如果你眼睛尝试过各种办法还是反反复复的，
5: 来啦来啦，高纯度蓝莓叶黄素来啦。蓝莓叶黄素以优质蓝莓为原料，从中提取高纯度天然叶黄素，高浓缩高含量，每天含两片，
6: 帮助您的眼睛，呵护您的眼睛，健康您的眼睛。
7: 高纯度高含量蓝莓叶黄素，我们都在吃。

諸君、遠慮はしなくていいんだ。みんなは帝国の勇士だ。今日ここで集まり、これから合作するんだ。皆さん楽しめるように。

0: おめやかか、まもなく進行に入ります。
1: 問題はなさそうです。
2: こういう時期こそ油断するな。
0: はい、おめやら障害物を運べ。
3: はい。
0: お前ら、大宮かかを守れ。残り、俺についてこい。早く。お前ら、託そう。

0: 殿、問原殿は追求したら。
1: 大宮一郎すでに死んだ。他何やっても意味ないのだ。今一番大事なのはワクチンを探し出すのだ。
2: はい。
1: 現場は何か手がかりあるか。
0: ないです。殿、これは将の仕業か。もし将は若君の構想に隠れとするなら、情報を知る可能性が高いです。
1: 中村君、この将はすでに若君の内部に潜入した。簡単にバレるような真似しないのだ。そして今回団体作戦だ。これから見ると奴じゃない。多分容疑者は
0: 誰？
1: 不幸者だ。
0: 極明度。
1: 中村君、大宮一郎のワクチンは我が帝国の発展にはとても重要なのだ。だから速やかに調査して、共産党、復興者、共産国際、統一人、そして我が国内部の全ての人なんだ。急いでワクチンを取り戻すのだ。
2: わかりました。
0: カカ、ソハロンたちが昨夜我々の金庫から情報を盗んだので、だから奴らは小宮が行動するかも。
1: 園外では何か怪しいものいたか？
0: ないです。
1: 今回の行動は小海龍を利用して翔を見つける。翔はまだ出てきてない。だから小海龍をもうちょっと生かしましょう。
0: そういうことですか。小海龍逃がしても、カカ、正確の機会を掴むのだ。
1: お前、機会を見つけて吉光らを消滅すんだ。
2: 了解です。
3: 昨天我们的任务完成得十分的成功，我已经将大宫一郎随身携带的重要文件进行了拍照，虽然没有疫苗和配方，但是这栋建筑物十分的可疑，我相信疫苗和配方应该就在这栋建筑物的某一个地方。
4: 哇，太好了太好了，姑爷太厉害了。哥哥，还是你厉害，跟姑爷去那么危险的地方都能把东西拿出来。
3: 那是。

0: ここ早くしろ。
1: カカ。各同盟に連絡しろ。任務失敗した。今全員を起こせ。スーハイロンを捕まえ。
0: よし。できたら事務所に送れ。
2: 弟兄们，俺知道这是小鬼子干的。俺许二彪今天在你们坟前发誓，俺一定给你们报仇。俺这就去找一支能打鬼子的队伍，只要还能活着干死小鬼子，俺再来给你们上坟。

0: 報告。
1: はい。
2: 殿、高橋隆二は殺された。これは報告書です。
3: ただ二人だけで我が軍の軍官を殺すなんて。
2: そうだ殿、その中の一人が経過があります。
3: おお、前回の行動、苏海龙の部下の傷も足だよね。
2: はい。
3: じゃあ奴らの仕業なんだ。トム管理伝令、調査続けろ。
0: 了解です。

0: 社長、
1: ここでは遠慮すんのか。
0: リサ、
1: 座って。どうだ、ここの生活慣れたか。
0: ここの土が広くて、もし帝国領土になれるとは、本当は楽しげ。続けて提供することはできる。早く任務をくださいよ。今の状態はすまないよ。
1: 暇を読んだら必ず任務がある。今は玉川一つの情報がある。それは苏海龙隊員の陳牛と土山、奴らは倉庫の中にいる。だが苏海龙はずっと見つからないんだ。苏海龙を掴むために陳牛と土山に手を出せない。現在お前の任務は、あいつらを近づいて友達になり、そして苏海龙の行方と情報を手に入れたら俺に教えろ。あいつらを全員消滅する。
0: 大丈夫です。
1: 安全第一だ。
0: ご安心ください。
1: これはお前の新しい身分だ。
2: 昨晚你们的行动现在是头条。
3: 关东军少将死了，自然各大媒体报纸都要抢头条。
2: 看来这个苏海龙的确不简单啊，能在戏院里搞出这么大的动静，又把受伤的你安然无恙带出戏院，怪不得上峰对他如此赏识。他对你没产生什么怀疑吧？
3: 应该没有，他现在对我十分的信任，把我当成他共同抗日的战友。
2: 一定要跟他保持密切的联系，不能让他对你有任何怀疑。
3: 是。
4: 你有任务啊？怎么没跟我说呢？
5: 组织上派我执行的是秘密任务。
4: 哦，那就是你自己去不带我了呗。
5: 对啊，组织上让我一个人去。
4: 那你自己注意安全啊。
5: 放心啊，我跟你说，我走这几天你一定要提防着点，姓曾的这爷俩不简单。
4: 没问题，有我呢，到时候我跟虎子还有蜜蜂说。
5: 哎，对了，他们俩人呢？
4: 他们俩去找大牛他们了。
5: 哦，行，我走了。
2: 海螺，
5: 哎，
2: 你这是要出去啊？
5: 对，我碰见个朋友，出去几天，

0: もしもし、直ちにタフィアの資料と彼国内の通信記録を持ってこい。早くしろ。
1: 報告。
0: アイレ。
2: 殿、さっきワン・ジンションはジョンス飯店で殺されました。そして我らの経費も騙されだ。
0: バカ。
2: 殿、銀行の借用の話、経費騙したのは領事館の軍人だ。調べたらこの人はないです。
0: 中村君、いい知らせないのか。
2: そしてもう一つは、お宮さんの死とワクチンの行方は新たな発見があった。トムカの情報によると、彼はあったなラオダーという人に殺されました。やつらはお宮を殺したとワクチンを持っていた。
0: ラオダー、こいつは誰だ。
2: やつの名はジャン・テンユです。不幸者の一員だ。ただしワクチンを奪ってからまだ他人に奪われた。だからワクチンと明細表は刘掌柜の手の中。
0: 刘掌柜、やつは蘇海伦と関係あるか。
2: 今から見ると全く関係ないです。やつはワクチンを奪うの本来の目的は

0: 神教の歯科市場で高く売ろうとしてるんだ。そしてカカ、ワクチンの名声表は神教の歯科市場で相当高い。
1: 張天宇の手がかりあるか？
0: 今はないです。すでに東海に調査命令出した。
1: うん、よし、報告があったら常に報告しろ。
0: はい。

0: 这么快就弄到这么多？一切的行动都是苏海龙完成的。哎呀，这个苏海龙，这整个就是个魔术师啊！这说变就变出这么多黄金，看来再困难的任务，在他那儿，这简直就是易如反掌嘛。极光，他当之无愧。看来，这要获得疫苗的情报。
1: 那也是指日可待了。曾氏父子的情况查得怎么样了？
0: 哦，已经有结果了。富商只是他用来掩饰自己身份的一个幌子，他其实是国民党复兴社的新京站的站长。
1: 那曾小明呢？
0: 复兴社的特工。要不要通知海龙他们赶快撤出来？
1: 我会通知他的。
2: 至于撤不撤出来，苏海龙会自己决定的。眼下尽快将这笔经费转移出去。这个你放心，交给我了。最近が忙しくて、渡辺さんと久しぶりの酒だ。そうだよ。共産党一人でチラチラだった。
3: そうだ、竹谷君、何年間か家族から何の手紙もないのか。あれ、私を疑うか。いや、誤解すんなよ。石原長官は参謀部の通信状況を調べるとき気がついたです。
2: 言ったことないのになぜ私を疑う。ブラテ、お前のこと調べてるよ。<笑>
3: もうどうでもいいんだよ。酒飲もうぜ。飲もう。石原長官最近緊張しすぎるんだ。うん。最近不安定なので、そのような疑問は理解はできる。そうか。あ、ワクチンと明細票見つかったと聞いた。見つかった？もう手に入ったなのか。まだだ。
2: 情報によると、旅団会という人のところだ。どちらの人か。副校舎の偉人だ。ワクチンを奪ってから売ろうと思ってた。いい東京だ。我らのものを奪うなんて。竹谷君安心して。石原閣下はもう人出して、ワクチンを取り戻してる。ああ、そうだ。あの、スーハロンはどうだ。ワンジン君があいつに殺されたか。
3: 多分そうと思う。でも奴らはもう来れまでだ。うん。奴の部下はすでにバレた。あいつら全員、いずれ捕らえる。奴の部下は、杜山、陳牛は今新京駅の貨物倉庫にいる。石原閣下は二人の特務を出した。近いうちに。近いうちに、私たちは休められるのだ。そうだ。さあ、乾杯。
2: 乾杯。
3: 竹谷君。

0: 先に失礼。石原加賀のことは気にしないでくれ。
1: 大丈夫大丈夫だ。帝国への中心は知ってるだろう。
0: 今日はお前のゴリだ。よし。先に。
1: どうぞ。渡辺君、ごゆっくり。お会計だ。37。

0: 轱辘，
1: 好手气呀、啊！果然，你一来，我们全部行了。
2: 来，干杯！
3: 班长怎么估计也这样？
4: 刚你们跟我说我还不信，现在一看，这简直就是三哥的双胞胎兄弟呀、啊！
3: 长得像归长得像啊，三儿不可能有这种兄弟。
5: 先生，您的酒。
6: 報告です。稽古からの情報。ソハイロンはある人の家にいる。その人の名は曾少华。今、やつの身分不明、調べ中です。
7: 法務官に知らせよ。稽古に協力せよ。
6: はい。同時に、刘掌柜は東方飯店で取引を行っています。ソハイロンも参加した。
7: よし。この刘掌柜、やっと出てきた。
6: はい。どの。我らはどうすればいいんだ。
7: 奴らの行動を監視せよ。刘掌柜を見つけた時代、すぐに逮捕しろ。
6: はい。

0: 站长，你找我？苏海龙他们已经前往西营镇东平教堂寻找疫苗配方。我命令你，在暗中保护苏海龙他们。
1: 西营镇？
0: 他们拿到配方以后，想方设法截获配方。是。
2: カカ、稽古からの情報変わります。ソハイロンこれから新鎮東平教会に行く。
3: よし。すぐカカクラ出せ。カカクラはすでに高連商店に潜入した。
2: よし。稽古とカカクラはすでに潜入した。我ら何としても彼らを守るのだ。必要あれば部隊を犠牲してもいい。何としても今回の行動を確保するんだ。
1: かしこまりました。
2: 中村君、今回の行動のためと稽古の安全は、だからこの任務お前は自らやれ。
1: わかりました。これから新鎮に向かいます。

0: 走。大客官，どうぞ。運がいいな。これは実家のお茶だ。
1: ああ、うまそうだ。新京以下はこんなのはなかなかないだ。新京に来るのは君のためだよ。
0: ここも帝国の領土だけど、やはり自家ではないよな。
1: うん、そうだ。
0: 竹谷君、なんで新城に来るんだ。
1: ああ、軍部の監察団が部隊を視察する。俺を同行させた。
0: それは光栄ですよね。
1: ああ、まあまあ。中村さんも新城にいる。
0: そうだ、この前中村閣下と会いました。
1: はあ、先ほど品軍の兵と帝国の軍人と玉託した。
0: 長く続けないよう、うちの情報員が彼の内部に潜入した。この間多くの公明を消滅した。どうぞ。
1: はそれはめでたいことだ。あ、彼新城に行くのはあの公明のためですか。
0: 中村閣下の命令、新城に入った苏海龍を監視する。
1: ああ、苏海龍のこと知ってるよ。あいつが新京で大騒ぎをしたので。あいつここに来たのか。
0: これはわからないな。あ、竹君、運がいいね。これは実家からのお土産です。
1: おお、ああ、よかった。ああ、
0: さあ竹君。
1: ありがとう。
0: どうぞ食べれ。
1: 好。

0: 止まれ。加賀に電報しろ。はい。
1: ソハロンらも新陣に入った。すぐに追撃しろ。途中で稽古が残った暗号に気をつけろ。ソハロンを騒ぐな。何かあったら報告しろ。
2: はい。

と待てました。ご指導ありがとうございます。どうぞ。どうぞ。どうぞ。岡部の研究は動物、人間、植物に対しての研究。対動物に、対人間に、対植物にのウイルスの研究は。

0: 写信とでいいですか。
1: どうぞ。
0: あ、
1: これから紹介する。この小島さんは帝国の誇りです。彼のおかげで我が部毎年1000キロのウイルスと生産できます。
2: じゃあこのウイルスはどこに使うんだ。
1: 家畜で試験する場合、先に家畜でウイルスを身をつけ、そして近くの村や牧場に追い添え、ウイルス機能を確かめます。その家畜が病気で突き傷を死亡します。そして我が部が何回敵陣へ行って生物兵器を実験していい効果だった。
2: よし、
1: これから別の試験室を案内いたします。どうぞ。これが我が部のオペ室だ。すべての人体試験がここで行う。
2: ああ、
3: 爆炎魔もう売るな。爆炎魔、
1: しばらく素敵な演術があります。
3: やった、爆炎魔。
4: 你干什么？啊！你干什么？
1: これから時間をかかります。これが我が部最新のウイルスです。もう中国戦場で使っています。まもなく大範囲でウイルスを使います。その時兵力を使わずに忠告を手に入れるのだ。諸君、すごいでしょう。
5: すごい、素晴らしいです。
1: やはり帝国の誇りです。こちらへどうぞ。

0: ご見学ありがとうございました。我が部帝国のために力を尽くします。
1: ああ、このような成果を持つのは素晴らしいです。我らも感心した。最後として我々は一緒に写真撮ろう。
0: よし。
2: あ、私がやります。
1: あ、そう。こっち。
3: 你问他们都去多长时间了，怎么还不回来啊？
4: 是啊，三儿他们也不知道怎么样了。
5: 别着急，再等等。
4: 嗯。

0: 我们现在面临的局面太复杂，我怀疑我们内部出问题了。
1: 没错，这小鬼子跟得也太紧了。徐二彪，
0: 我不是半道理解他们，鬼子想做这么一出戏，未免也太费力气了。
1: 会不会是复兴社内部出了问题？
0: 别追了，疫苗配方要紧。嗯，看来这次是冲你来的。
1: 猜对了。
2: 顾爷，我看出来了，小日本一动不动，太能挺了。咱们要想进去，要么咱们会飞，要么会打洞。
0: 咱们先撤吧，回去好好商量一下。走。
1: 怎么样，
2: 张先生，我们失手了。
1: 我说过他必须死，只有他死了，配方才能神不知鬼不觉的落在我的手里。
2: 我们的行动引起了苏海龙和曾孝明的注意，而且日本人现在守备森严，如果这样贸然行动，我怕斗伤师啊。
1: 你知道曾小明不死会给我带来多少麻烦吗？没有我张天宇杀不了的人，不惜一切代价给我干掉他。
2: 是，
1: 滚。
3: 秋刚，
4: 爷。
3: ソハイロン大地は総雑貨店から脱出、行方不明です。私のミスです。バスお願いします。
4: ソハイロンの動きを引き伸ばした。よくやった。これからの行動は、まず稽古の安全を確保しろ。そして彼女残ったの暗号を気をつけろ。ソハイロンの足跡に従えば、俺たち必ずワクチンの行方を見つけられるのだ。
3: はい。
5: 報告。
6: 入れ。
5: 石原係の電報です。
4: 下がれ。
5: はい。
3: 石原係か、ご指示あるか。
4: 陸軍省監察団の記者は行方不明になった。この人は第一部隊にとって大事だ。その人持ってた資料、写真、全部なくしました。石原長官から命令をもらいました。今すぐにモンジャートンと新城を捜査しろ。必ず資料と写真を取り戻す。
3: 電報から見ると加賀は慌てている。
4: そうだ、この写真は非常に危ないのだ。国際新聞に掲載されたらとてもまずいぞ。明日に出発しろ。加賀倉を探して何かあったら報告しろ。
3: はい。報告。
4: 入れ。
5: 加賀、ユヒン、ヤクグ、全員殺された。
4: わかった。薬局に行くぞ。

0: 这是战略准备的，以防万一，没想到还真用上了。事不宜迟，咱们马上行动吧。我跟你一起，也好有个照应。
1: 好。何度も言ったんだろう。万事小心だ。言ったはずだ。町で誰かが倉を探して。
2: そして何かあったら俺の報告しろって。それにお前は勝手に人を逮捕するなんて。
3: 私は念のため奴らを捕まえた。俺から見ると全部やっちまえ。
2: 何を言った殺す。お前は殺しきれるのか。不審な人がそんなに多い。本部は何度も命令と方針を出したので。 精神的に奴らを潰すんだ。これらの中国人は情報を出すわけないから、みんなで観察しかない。わかるか？
3: はい。
2: 現在俺らのやるべきはどうやらバレないように相づらを話すのだ。相づらはバカじゃない。今頃すでに聞きついたんだろう。

0: いえ、
1: 指示通りに式部
0: 出入りの人の情報を登録したが、
1: ここ藤野次郎
0: という人が
1: 新旧からと言ったが、部下二人と
0: すでに重罪地に入りました。
2: もういい、あいつらを騒がすな。
0: はい。藤野次郎誰です。
2: 蘇海龍、
0: 今すぐ使いますか。
2: 藤井、お前何考えたんだ。もっと頭を使えてくれ。今蘇海龍を見逃すんだ。今はあいつらを殺すのはダメだ。あいつは二つの情報が持ってる。第一はワクチンの明細表だ。月は共産国際

0: 加賀。指示通りに加賀倉たちを車で移動しました。
1: よくやった。
0: 私すでに小川を知らせた。途中で小川が加賀倉を救います。
1: ソハロの動きがあるか。
0: ソハロたちはモーターサイクルを乗って指揮部を出ました。
1: スク、電報を出せ。万事用心してくれ。バレないようにやってくれ。
0: はい。

0: どういうこと？
1: ここ戦争があった。数名の兵士は殺された。
0: 続けろ。
1: はい。ここ掃除しろ。早く片付けろ。
2: 帝国軍人の死体を連れていいから、なぜヤザラの死体も回収するか。
1: こちらも全部帝国軍人だ。
2: そうか。彼らを優遇しなさい。
1: 続けろ。早く服装を整理して。早くしろ。
3: 老陆，老陆，
4: 畜生！我一定饶不了他们。
5: 同志，你没看到他的脸，就知道他是老陆。
4: 是啊，老陆平时就喜欢穿这件衣服。
3: 早知道会这样，我就带你去执行任务。没想到，老陆，
5: 别愣着了，把尸体收拾一下。

0: 油断すぎるわ。
1: 申し訳ないです。
0: 俺ならいい。奴らだったらまずいぞ。
1: こもどもです。
0: どうだ、電報出したのか。
2: 藤川か。確認電報は出しました。

0: なぜこのまま止まるんだ。
1: バカ。将軍との話す方か。
0: すいませんでした。
2: 敵部隊と遭遇した。私の人は前の道にいる。協力してもらっていい。
0: はい。
3: やっ。

0: 再问你最后一遍，配方在哪里？什么配方？嗯，说不说？很好，不说是吧？嗯，ちょっと待て。
1: 誰だお前。申し訳ございません。何かご用か。帝国も信仰があります。彼らが軍の罪をあがなうのだ。今やってること、怖がないのだ。
2: 申し訳ございません。私の母上もキリスト教を信じてます。
3: でも仕方ないです。命令を従っています。ここの全員を殺す。うん。バカ。話しか聞いてないのか。你是这里的神父？
4: 正是。我们在这里做礼拜，为世人祈福。你们来这里杀人。
1: 这是对上帝的不敬，要遭到神的惩罚。我们的任务就是带走你。慢点！何をするんだ？状況の命令を受ける前に誰でも連れて行けない。向こうだ！